0: Nature. Odalkaloid.
1: Един Боже, бебето плаче ли плаче, а снаята пасата го думка.
2: Ама колко сака нека го думка, бебето сака струмка.
3: Струмка, груз, струмица.

0: Дата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
1: Антена 5 фаворити. Спонзорирани от Сетек.
2: Моджо, I'm still me.

0: най-големите летни хитови на Антена 5. Цяло лето, всекой уикенд. Summer Weekend.
1: Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído.
0: Till weekend.
2: Baby, the summer is on fire. You are my whole desire. Come on and make me really wet.
0: Antena 5 playlista. Sponsor DM.
3: Antena 5 playlista. Най-големите хитови на Antena 5 Radio. Antena 5 playlista.
0: Антена 5. Лето 2020.

най-големите летни хитови на Антена 5. Цяло лето, всекой викенд. Summer Weekend.